काले वृषद पर्जन्यः पृथ्वी सस्य जालिनी देशो युद्धो वरिधः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः आधन